12 horas ni 14 minutos tujimbo tujamani vangu akumbila nga uraka vakuraka nga ngwaraka ya dunia ni yoyo ambi kutenda uli tujimbo shalongo.

nga mmene tanenera kuti yayi zonse nzabwinobwino. Tawi ina iliyonse masero akayamba. Merci João akala bomba. Koma ine ndakuuzani kuti masero amenewa ndikupa.